0: that very day, this song, oh my goodness. Ain't he? Miss Reo said, Adie bia wu ye bia. Colossians said, Yane se wu yame gurade. Na wu nyamani pa. Uze nyamini chiaka. Adie bia ra wu ye. Hone se wu ye diame gurade. Enyeni pa na wu yamano. Emo mu yame ni pa dia. Ubenye ni pa ketuya. Na wu yame gurade dia. Ubenye rade nswa ketuya. Tiyeni ye. Nyamu tuwa na otu watu ni ye. Sisi ohon. Kwa nyamie ni mu. Na jingu sara. Enyunu bebre wa hua. Oba ngusrebiye ni mu. Enyumu na uu hua. Ebi wa hua bo utu muse. Ngusrebiye ni nyumu ni mu. Ebi misu wa hua. Ache nensu sustila. Ngono dasu te mu. Ti yasramo. Yasramo. Mon yadia. Mon yen ye se wo ya me gurade. O nyam fa mani pa. Juma na wo mwa. Ye juma ni ye. Bibini yadi asha wo nsasa ya. Ye ni ye. Se wo nyam mani pa no. Adma o ne mo wo ya me gurade. Ye gurade ne betu ya waka. Menti. Sakte biya ra wo biya no. Do it and do it well. No nyame ne tia ka o nyame be tia o ka na wa hwe ne manyam enaso be bi e line no ka krama o ye nche ye tama na anka se so but ye be ne sa be bi e line nso ama na wo so de wo de e de aba afede so kwa wieye sane ye wo plan no sa na devil nso ne ne nkofo nso e planning enti ye kasaka kra bi ne bi line no Edi amao na onso ode ode edi aba. Na fi bibia akoso kama. Afi kwe wye ye nipa chow. Bo modin ayamem fom pa ibo. India gro. Don't do kut your prayer. Mem fom pa ibo India gro. Fom pa ibo India gro kura. Mem pa ibo ye juma. Eye juma di obeka se mpae bo ye juma bia na odada odada o na onim di okeka ye obeka se mpae mo nye juma no na odada o na onim di okeka mpae bo na sustain ya bisi samri ke bi kura ka ye koda dada na nso so yi wo mo ya enye yi efrise ewurade wo ya fa Psalm 91, verse number 14, it says, So affirm me when mejeno. Na meneno betna wunye mo. Na mejeno manaye ye. Hey, my goodness. Unyame bejo. So affirm me wadi wunye. Ha, waman obe diye siye nensu so enye juma. Every se e wadi wawafa. Ma menko asofu inche nafe. Ye mfa nyame asam kakra mbra na ye bi elai na soso emawo alo me mamu nyina akwa ba
1: yeja
0: okay enna ye hwe afi kwa wiye aka bosom miensa na ye di afi nso akwa akogu enti sane ye project ni oma bebere sana bonsam so project ni oma bebere a person execute enti etwa se yema ye nebre ti esre wurade se ewurade sori e na ma watamfo emonhwete arise o god let the enemies be scattered ewurade sori e na ma watamfo more anxiety. Ewurade sori e. Adofunum, yoroka so di tamfo bi aboa o. Ye wa tamfo papa. Yoroka cha o so. Bi de mini o tamfo bi aboa. She. Atamfo. O mo ben ye papa. Ebi mo ni ye tie. Ebi mo ni ye ne ye juma. ebi mu ni ye ne didi ebi mu ye ne ko ene eba atamfo ei na ka obi ak obi ewu ema yemra menya ne no ipa ne wu for 4 days na obi aba no aba benya na so ye mmo no hopo ne ye nku ono anso anya sa amamfo ba ji ne didodo amamfo de ho nyina abeto no so dodo ti ye nhwe na ye ono anso su ye nyine mfi ho na ene pe nyina amfo wo ho ama no obi ewu no obi ewu na ono aba benya ne no no se ye mo ye chale mo ma ye mmo no hopo yenku ono anso na the way amamfo healing the way amamfo jina tumo no ahwe ya na ye plans nyina anse ntende moma ye nya ne enku no hwe obu ade o ma na aduane edi ne mpo no de o se o ma na aduane o pa atare a hye no no ka na nse miti se ye sa brantie bia one papa obi ne ne yere etia ono na ehwe wo ono shaburu kire nyina obreboa oboa brantie yi omudi fie kakaka de a hye ne nsa di bia omo ye ma no papa ne ne yere efia brochire ba ya ese 1.5 penti na wo ku maame ne ni kunu e de won wasa akosie ku won de wa sha ba kope baby de won wa she 1.5 penti you see ni petrimo sum ni panya e ni panyo Sabi se nipa ya, nipa nye. Kadi yoni niti ya kwenye ba akoso. Onko fe duro so de ba be ya wu. No, nye wupo su no. Ude yoni msa wadamfu wu kachile ni so. Yenedi ya winye kunu, mepese mi wano. Na waye. Waya na be ma ne firi wonsa to me na wodi mi be di agro over my dead body eni panye ta no pay e twase wo ma woni bere afi ko wiye yi ti ado picture be fa be bi yedo o juma ni nyoma bi be ko be bi a e dia paralyze wa Yamin sorry emao. On sorry ma wo mano. On sorry ma wo kunu. On sorry ma wo yere. On sorry ma wo. Baby awo she biara. Eurade sorry mame. Eurade peja wun so. Eurade ma homene so. Na ka wuna oku ntokwa na membra meji ntokwa ni binko ma wo. Wu untu mi wu she baby. Why a coward. Na me membra meji na. Me mfa me krama tuho. Na me nkoma wa na nkunim die mra na manfo emmo ose kakra afede menya tamfo afede me baye wo tamfo ma utopia kra se ka wo de wo me mewu ipanye you see ye nyina na ye wo adwuma mu ye nyina ye wo adwuma mu wo de oso wonsom nyame na me same me som nyame me bompa ya wo sa de nti na me bompa ya ne ne me kwa kwa kan ye mfa me ntuja teburum ebuom na ye nkome wo de oso wo mompa yo na me me same bompa ya wo sa ne ye mopona abrantie de wo yosi obompa ya no ye ni nje ho ye mpe ti ye nya ne ye mfa ne kwotuja te hwa ni panye ma me ni panye Ye oti di fiye no nim di oye. Dane ni ti e jom kwa no nim di oye. Da wo ngure mu kwa no nim di oye. Da wo kraso kwa no nim di oye. Kaya mfa humen tuntun mfa mfa mfa nyaru pre ni ma. En kwa bruchiri. En kwa nkwa sayo bi. En kwa kwa bi. En fa yari en kwa tuwa bi so. Unim diye. Unim ni pa nye. Tana be ya kachire urade se urade sorye. Urade sorye. Nama wa tamfo. Urade ma ya tamfo. Atamfo etwa ye huon shia. Isi se nipe fie fuo. Enebe ye na tamfo. Nipe fie fuo. Wa wunya numu. wa wunuanom wa wunuanom ye nyana na ye koba aforie ame urade na saudi anye ya na meme dia ye ya usori tia mikume usori tia mikume ye nyana na ye koba wo de de wa bre se fuwa fuwa honu ya mana ade ba aforie ye mensu nyanya nyanya honu ya mana mne ba aforie afi wo dia na nkwa ya nto wo dia na afi sori tia me enipa nye sopo enipa nye o enipa nye she enipa nipa nye o ei enipa nye she Yesu said, your name is too, or didn't insert to, are you about, Kumu Yadi and Satu, are you about, or no, or didn't in nine, or didn't in nine, Tiame? Eh, Judas, when I never obey you, me and me. Men on Elko, men on Abu, ne will you, Miama, Ipanye. Ain't he? Bible said, a nipper a fearful. A beye not harmful, a nipper fearful. Psalm 68 on a yembie line on ma 84. Na on so and for the embra. Nipa ye Patro Yankinka, Psalm 68. Psalm number 68, verse 1 and 2.
1: Yo, Papa, that's it. Ye ready and yum eti adisiangochi. Nishimu bako aircon. Patro sing. Ma onyankopon sori na natamfo enhwete
0: Erade sori na watamfo
1: enhwete
0: nti se nyame kura watamfo anawo nti nyame kura se onyankopon kura watamfo awo na wo bede
1: ose ma won a uchi nu inwan nanim se wisi tuko se wisi utiko no se obo won a warane no se obo won arane no se enriawa nan uja na won ria enan uja ne won se bone bese onyankopon anim no no amen
0: onyame sani roba nane weje ne mu no saa no onyame be ye watamfo nyame be nane won nyame be mo man nane nyame wo tumi o nyame tumi no aburu tumi bia so ti nyame wo tumi ekuta ye no ti na bible se memen kuma amodi won so nkrofu se de otimu mu no aso che ne wo wi ase enti otamfo biara osori tia o Wamu asambri, wamu te kateso, e plani evil. Wamu eti kateso, plani evil. Samri, ebi mushe baby. E plani denene. Asu mesi, ahano fa. Sahabrinti, ahano nam. Ebe tumi amane tana. Ye yinefi ho. Yankwa nkwa sene jumano. Na wari ya ni yanko anko seno. Ye yi ya kola habi no nkwa tina ni nchen. Ya mfo osuwa na korane nkwa tina ni nchen. Korane kwa tina ni nchen ya. Ya mfo bibi ya nshabo fule ni mu. Anko ya na wari ya ningu. Na ye nini nina anye pe. Yanko anko ye. Abrenti ya no. Ye nya. Na najwe nse yi. Ya mfo ansabi nkwa tono so. The way ya usi buwe busiano. Yamfa nsan numbi mkwa tono so. Ne ye yi na jwe mpapa ne kule mfri ho. Yamfa jwe mbwane imano. No no man saa non say. Se wia ya monum wia non say. Kukia ya monum kukia non say. Tino man plane. Nye diya ya diya belba toso. Afi uwa good intention. Den so ebe wia seno. Now what do you say? What do you say? Now one kasa o mama kura wo mo ni bi unu anu mo mo awon. Because ya say adwen no because o bo bua o mama wo mu nyina nim sa wo boa ma me wo mu nyana nim sa wo hwa wo ma to hwa wo ma no nti no yanya na yanse na dwen kora emfiri ne ho enti anopai Moses akachire urade se urade yesra wo sori e urade yesra wo Moses se urade yesra wo sori wai na ma atamfo emonhwete anopai atamfo ben ena wo do no tifie ho no do no we adwuma mu ho no ena ba ba sori mu ena ba ba sori ena ba ba sofu mu kasofu onfo na sori enkoye bia ye ditwa counterfeit ke enkoye bia asori mu a asori nyame fie ose ye me fie be fren nyame fie ena ye di asori no bia e di twa counterfeit chano di da casa kasie mo sisi da kasie Onoa na eko, onoa na eba. Nanso so na wo twa counterfeit. Tofu. Awo nim Bible. Onim Bible. Enti kan Psalm 12 na minja mamu kakra na yemie line. Psalm 12. Psalm 12 verse 1.
1: That's you. But you can Psalm 12 verse 1. But you say, Erade.
0: Erade.
1: Boa.
0: Erade boa.
1: Na ahote fuo iwe
0: sa. Na ahote fuo iwe sa.
1: Na nukure asi rigu.
0: Ye, nukure asi shio.
1: Papa emamu.
0: Nukure asi eshe. Erade boa. Erade boa. Ye nyango pa boa gana. Boa individuals. Boa wa sore. Na na no kura esa ne kura se shi jena oka no kura ne ni penye na e town mwenye ana mwe jume usa hudi yao nye corrupt wamdi wamo se juma no enye papadia juma ni nye papadia yebe yuye musika yebe se juma no enti ujina se meme mpene na me nya no aba be your tamfo ni afi ye betu ho agina ye bobo ho po he come to conspire against you messi sofo enipa nye
2: sir
0: enipa trimoden enipa trimoden ne krasi shi e wo wiase ne krasi shi Ono yire na te wo kanu kura no. Hey, adinji da wo kanu kure. Ono ukuru na te wo kanu kura si. Hey, adinji da wo kanu kure. Ebusiye ne wo mu no. Hey, ude wa sori se dabi me kanu kure. Adinji da wo kanu kure. Ti ne kura si shi. Ne kure asi e shi. Now soft a sofwa na kye chese ye kane kure. And now sofwa kura compromise. E binom. A sofwa binom. E compromise. Ye kura bekenti. Ye funinti an kane kure. Iti David se. E urade sorry, e urade bua. E urade bua wo mai. E urade bua wo nko fuo. Awurade bua wa wote fo ne ne kura ase e shi e wa asase we e so ne kura ase shi na yanka ne kura biu koso kaka ne krese si ai ubenya tamfo ubenya tamfo ne kura ka ye nti ene ho otan a ene we ye nyina na ye wofie efie wura Oji jisika na foko tuya bills no Fabe ne bra ni yenyina ayenhwe ye tenant ye wofie onyina yenyina ayenhwe na yenche onko a oji jisika na no akodi Eviewra oji jisika na no wadi tenant ne ka na obu ofu no kure ase e shi ewa asase ti di obeka no kure no wo metu wo yadan ya metu efifi ha ampa nso ene na wo dan no metu tum sa hie bi ya metu tum because wo kan no kure de kure ase eshi sofo mo nfa bi nka ho na ya beto ase na eshi
2: adi nyame onshira papa papa
0: amen
2: ene no kware asa ewa asase we so na atamfo no munni ba bia na oba sa 50 verse 55 verse 12 na o se enye otamfo na obo me ahohora
0: da bi
2: eno de anka
0: me tinta
2: enye de a ochiri mi na ochiri no ho wo mi so na na wo odeseni a me ne wo bo eso na yeko ne me ase ondan fo ne no ebo no ne ne nante ekọ onyame fie one ne tifie ekọ ba no ne ne no edi ako abrabọ na ye ebo no tafu ne ni echi wa bia de oyẹ wo ne oyẹ wo ye oyẹ wo ba no de oyẹ wo ema wo niam ankọso yo bia oben wo pa David se ma nyonko a one me enante kọ onyame fie one me to nsadidie ma nyonko a oyẹ me manu ni a one me te mi naba ah onimiti fi ono bom na ema ne nanti so etia me menuaba ma ade ba ko esese wani da ho abrabo mu se wiase no ko wani mu no obi mpɛ wo pɛja no obi mpɛ nti life now na se wani da ho na fa nyame ase na fa mpaibo the life so one fa mpaibo esese ye bekum ntɛ ye bɛse abrabo ntɛm ene bebre wu a enyom wuo ewo nipa bi a ye de omho bata omu abrabo mu obi na ono ne de obe opadi information de koma malam no ode koma okonfo no ono na ekoba di atunduro ono ene poison kakankakra minim obi kura ne yere ne ye ne kuna na japade enti no poison kakankakra no di kunu ono ne odi ne didi bom ono na ekoba na so japade enti abusuafo 24 ise ba bi akuna dure de wanya yi de hwe na wan jaja ne sawo na woni be ba ho so no asel obi ni kuno ono akasankasa na ekum ne yere abrabo na ye bo no ese wani da ho e wo mpaibo mu because wi ase na ye nam no in the like Judas cro no Yesu nam no no na wo na sekwi ni mai obi ani che o secret e ka wa hinta sam che no ye David se obi ameni ti editim sam dede ono ameni ne ka mitim asem obi ameni ne koba adechi ne adesan ono bom na esori ti ame se your temple be na we chire dia enko de ho besie no Nasu ni open no no into wiase na ye nam no enye wono musi chire na pe wasem hunu se wanfa mpae bo ne nyame asem a sister brother we be twa nkwaso obi se wo ba no onipa no ni ba bi ya obi se ba bi open pa enna o se wo ba no de nsa no de winum o de krono se wo ba no obel wo ba ne pa episode se wo ba na ani mo nyam se wo be sori de mpae bo ata wo ba na chi school okọ ejuma o sua efia wo te na sister brother obede wo ho wo hwe nipa na wo ka wo ba no asem chire no no ono bom enna ye biribi e we suma se wa da najo no pa no wa najo onamo kwanti mpoma najo wa kopa no wo nsuma na najo esel kanka asofuo we kaso biko sane nyonko sofuo na sorifie notie e de soritie na nyonko sofuo enne me kaso bitimi ivati so bi so mra wa sori na wa je wo memmes fo nyina no ma no wa se wa chire no woni be ba ho sunama aso nyina gu woni be ba ho suna wo kofom enne me kase ye ka ye asofo ye tebro no so se ye dodo ye ho ye ho oni nyonko soft ko sene nyonko sofo na me kasei obi ko mi mo sofo bi ko wi nyonko sofo mike no no yade ya sore no na ni beba no so ko sra no no odi mike ne ko e dangerous e ho o se mike na ye AF that when they knock sofo ko o hwehwe mike na o into ko sra no so se wo mike no wo no na sore mo o se ei se mak na me sure that them was obi na afa se ne nyonko sofo no mesra no no o da se ne nemu diko and the life na enum se see no obi ne bre o mpempem so wadu na so nim dia wono bi ne brew enti mo woni na ho na fampa e bo ne de nyame aka fa enti mmra mu na minim sen ne asem yi no che sa abusuma ye waka busu miensa we yi no enya chede bia ne ye gi o ene nyo bi ne ivati ne ba ye fie enyo bi ne ivati ne ba ye juma mu enyo bi ne ivati ne ba ye asafo mu se de weni beda ho ama rade nim nyam adade e wo so o
0: mi bro okay ozo fa ka kra ka ho na ye mbi
1: Baba Edasi.
0: Ye beto aso na su.
1: Baba Edasi. Se o kan Isaiah 33 verse 10 na. O sim. Awurade se, afi sorry. Afi mema me ho so. Afi obema me so. Enti ababom se na papa e kan. Se wanka se wan ma wo ho so ama wani anda ho a. Se wan nye wadwene se obema wani ada okwan bibre so a. Ne ma bibre be fo wase. Esane se me kai se me bi na me ne wo adwuma bi mu na me na me yepani wo ho ene krofo o hye mase na guy ba ko wa ma adwuma ntem di na aye ne habita ese di bia o ma adwuma ntem ti da ko ba na me ka che ne se the next one ma adwuma ntem no me panishe no se na wa fa me ho tan lete bi o ko tro e de ba se wo de me ko hasi wo de me ko hasi wo de me ko hasi na me mo bi ye be yi media mo no abeye pani te se adwen fi adwen boni a e se ni patim se na papa kan e fi samre ko si december ye be wura enye ma e be ko so asase so ne ma e be ko so wiase wo mo wani anna wa so kristo ni ana wa ma ni wani anna ho a obi be gye won kwa fu nsam ya de du bre se se menu me ni e hwe ho yi ene uno nonko e didi kru a na esese wo hwe ohu
0: yi
1: because more ye ye ja tin otimi di aduro hye more nu no di ato adekodo oni dun o wi o wadian na nyama ko no bi enu asori wa poise aduro be di ben se
0: nu
1: a go abrante bia recently na o mo kan fi abroche baya woni nafo be di ne birthday birthday na na no eno mo poison oni an nti adu mre sese menu mie no ye sorry ni eja bi pinti pa awon pa ibom na ye yadwene se ye de ho be se nyankopon tumi ni ase na urade aboye ho ba ji efri enne mo bonu fo na plan biere mo ozo en mabusu abu a abante ba kupa na nyame ai na dom nyame apaja no owofio omukuni yaya because enye asuma si na wo no na asuma si na awu ni ntin se be ma brante no anyi abeye ne ma papa ofi ho de debi nti me look say if you nyina ayebasa if you abasasa he say abante bi enyi prosper ofi ho da nti ye sewrade se ye wo wrade anim abrina bibia yi ye mfa e hu hye nyame nsa ye nya hwe yi fi samre ko si december afia ko na wiye ne yes awrade nso be ntum na ho den aboy ho ban fa ho hye awrade nsa na obedum na obegye wa fi watamfo nsam amen
0: fa ho hye awrade nsa na obedum na wagye wa fi watamfo nsam especially mu amu abrochire amu tukwan abagan afi mesra wa wo beninyana hwe wedidi yiye you are coming to mingle with people for now before babish akosia ma ama ya boga obu wa wa bebe weduru no nuru ho sa o nti ahwo ya any your time nti obeya yi ukra fi asase so bebre abagana a wantu mi ansan ko back bio ti oba ni nyina no oba misrao oba shwedidi yiye wonsuo nom yiye bebi abada wana montu nyina hwe ni yiye na nipa nye enipa na ho wo msa no ebusua na ho wo msa no enye pebebre nye ti mi pa cho so hu ye urade sori e na ma ya tamfo emon hweti ye bi line na maun na fre ofra ye bebo mpa ye maun ye wo femu bia wo de ka wo ka ye bebo mpa ye e de maun na ya sori efidi eso de wo ye bi line na maun dear how be you catch the ye na ye ngine mo mpa ye emfa emaun na yen sorry enko na bibia nso enya kama kama kama kama